Musik fra dengang mor var dreng. Her var det The Beats Boys og Good Vibrations. Før det Duran Duran og Wild Boys. Så skal jeg fat i den gode gamle Pigtråds rocker Henning Stærk. Han ruller ud af med det fantastiske nummer. Whatever gets you through the night. Come on. Whatever.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
1: Back to the Bryan Adams Radio Show, only here on Radio Alpha.

0: Mix og Sweet Dreams are made of this. Altså, velkommen til time 14 og 15, kan jeg sige til dig, der lytter med. Jeg er Sundal, og har frem til kl. 18. Og her er det Aerosmith på Crazy på Radio Alpha.
1: Come here, baby.